0: universum. En oändlighet av stjärnor och planeter. Ingen vet hur stort eller hur gammalt det är.
1: Nej, tack ska du ha, Tom. Nej, för nyheterna klockan 4 så sa jag att vi här i Metro skulle snacka om blåmåne och förklara vad det är för något. För maj avslutas nu med ett sjeldent himmelfenomen. För det är nämligen månens andra fullmåne, känd som blåmåne, som lyser upp natten i himlen. Alltså detta fenomenet inträffar natt till söndag, alltså den sista dagen i maj, efter att månens allra första fullmåne rakt så vitt inom maj, 1 maj. Och selv om månen da ikke blir blå, for det gjør det jo ikke, så brukes denne betegnelsen når det oppstår to fullmåner i løpet av samme kalendermåned. Og det skjer ikke så ofte. Hvert andre til tredje år, det ikke mer spesielt enn det. Men sist gang vi hadde dette var i august 2023, så noen år så det jo siden da. Og nå får vi ikke oppleve det igjen før i desember 2028. Og det er en ting til med den fullmånen vi nå har på himmelen natt til søndag. Den er så langt unna jorda som den klarer å komme. Og hvis du interessert i å se opp da, så vil du også få øye på Venus og Jupiter, og står du grytidlig opp så kan du se Mars og Saturn også, men det får da være grenser for hva man skal gidde. Men da vet du i alle fall hva en blåmåne er. Mens Kygo synger om Firestone, og det noe helt annet. God fredag ettermiddag! Det blir Jump med Van Halen om en liten stund.